Jo, de kjente sikkert de fleste igjen. La Golondrina, Los Paraguayos, var det vi hørte. Snuddas Nordgren, Flottar Kjærlek.